всем будет наилучше на всей земле. И нас войны будут видны на тонкли. Помните наши, ужите нам, стари, хай усветлит ручные тари. Хотя мы дочасли мовчали, часко встречая сенс, каждый здесь порчали. Коли немає сенсу прощатися назавжди, оскільки нікому з нас немає такого. А я буду першим, хто все прокляне. І хай тоді ніхто не чує. А всі мене думають, що мовчать усі, що це мені ця хвилина була якось. Потім усе стане на своє місце. І літньому вечору не буде кінця, і ніхто не згадається сутінки. Тому що найлегше ми забуваємо саме страх. Коли доки час прокладається до темного сюди, доки мова змінюється на ґрунтку землі, доки не минуло те, що мене. Я тут звертаю увагу на головне. Завжди і постійно поруч були ті, що мені триматися любові навіть тоді, коли не було як триматися взагалі. Серед цієї найдовшої ночі, ці зими.